0: Леко закъснение. Лека почерпка. Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
2: Лято е.
0: С БГ Радио.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
4: Yo no puedo cantar esta canción. Cuando las de abajo se paran, las de arriba no piensan. Yo quiero bailar caimán, negón y caimán. Ah, sí, sí.